0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызы, мейвелерге құрт түсіп кетіпті.
2: Ә? Қандай қыламыз? Бұның бір шарасы бар ма?
3: Мейвелер пішай деп қалғанда диқаншылық дорысы жасақ, дору тәркибі мейведе қалып қалады. Мен лауанға телефон қып мәселені сұрап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
4: Уэй!
1: Уэй, лауан!
4: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。Kızım, менің гипімді тәржім қып беріңчі. Мейвелер бұндақ болса, ерім елдің көпірек аққызған тәрім бекарға кетіді. Дейханчылық доғырларын ішілесім, қалдық қалып қалыждың әнсіреймен. Өзіміз есек мұ қатыржан бол алмаймен. Сатсақ мұ, юртташлағы юз келенмейміз. Доғыр ішілетмесем, бұ мейвелерінің әммісі вайран болады. Бешім бәк қатты.
2: 喂，王叔叔您好，我爸爸说他辛苦这大半年，就怕汗水白流了。现在树上有虫子，用农药吧，怕有残留，自己吃着也不放心。卖出去吧，那样的事情肯定不能干。不用吧，这果子全灰了，真愁人。
4: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。
5: 大大，王大哥，大大是 answer me soon， 满哈子了，巴拉一带都。
1: 啊，不罗德姆塞。Келің қызым, біз мау отланы отып өтейлі.
6: Касым да ғы. Касым да ғы, о лайла.
1: Лай, лай, лауан, о зай жа.
6: О қан-қан қошу қинға.
1: Хау, хау.
6: О даң дуо да шын мәң. Це бұ жу жи пұтонг де шысин чонг хе ебан бин, сяо мау бин. Қан ни ежин ежады.
1: Лауан чон шемескен дәмді қызым,
5: ә? Дада, Ваң тағам, мән дегі қанчылық чон ішкен дәпті мән, адеттіке отқор құрт вәй өпірмақ дегі кесілікен, чон шемес, зияда ғам қып кетіпсіз дәйді.
1: Сяу мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Ва кәнчі тәй бұды жырла. Да шонде, зәмін йойи шойи, бұның йоң мұң яу. 咱们嘛，就想吃点健健康康的好果子。
6: 哈哈哈！你放心，我们可以用绿色无公害生物农药，都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然，无残留。不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
1: Kızım。Лауан, зиянсыз езігілік доғырысы, пайдылық микроорганизм, мейвелік дәріқтегі зиян еткізмейді дегенде кепләні қылды. Маңа толық тәржім қып беріңчі.
5: Ә, Ваң тағам сізге қатыржан болуң. Біз ешіл зиянсыз био-диқанчылық доғырларын ішлесек болуды. Бұл қыл диқанчылық доғырлары өсімліктің айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвелік дәріқтегі зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды. Мейвелерінің саплықы, тәбейлікі жоқалмайды. Диқанчылық доғырларының қалдығы болмайды. Мәйлі өзіміз яйлі, яки сатайлы, хатыржан болсақ болуды, деді дада.
1: Вугон хай ноңяуны зиянсыз езігілік доғырысы дәйіміз үшін дақ қызым.
5: Ә, дада, вугон хай ноңяу деген зиянсыз езігілік доғырысы деген кәп.
1: Ома, ичен ежі еуей, чы яу жау ноңяу. 就是给果树用过之后会有农药残留。无公害生物农药吗？还是第一次了解。现在的科技吗？我接触的还是太少了，好需要步步相关知识。太谢谢你了，老王。
6: 只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的，你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？马依拉， 我的话给爸爸翻译一下。
1: 这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确科学的使用农药，生前无公害农产品是没有问题的。我们妈没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
6: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多不能少，喷的时候啊要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀是连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。
1: kızım, 老王的sözlerini bana tercüm kıp berin.
5: Dada, Wang tağam ziyansız yüzeylik doğrusunu nisbet boyunca aralaştırmız. Köp ya ki az bolup kalsı bulmaydı. Pürkügende yopurmağının kayını terpi, meyvenin arlıqlarına tekşi pürküyümüz. Doğrunu iki kıtım çatsakla, kurtlar toluk yokaydı. Toğru kılsakla, yakşı usul alalayımız deydi.
6: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
1: 我听懂了。好好好，咱们妈本来就是一家人，一家人不说两家话，你帮我我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
6: 对对对，日子越过越红火。
2: 嗯，两位专家说得好。

0: 今天的双语文化方板块，我们来说说为什么说治虫不如防虫。
1: Бүгінгі қош тіл мәдениет көтісі сәйіпімізді зыраетлердегі зияндаш хашаратлар тоғырсыды сөзләп беріміз.
2: 为什么说治虫不如防虫？正如治病不如防病一样，治虫不如防虫。防虫就是在发生害虫大量造成危害以前采取措施，使害虫种群数量较稳定地被抑制在引起作物损害的数量水平之下，采取物理、生物等防治措施，稳定、持久、经济、有

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергеті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі Ван Син Ао.节目策划哈尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。